Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran."

Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.

itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal.

Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."

0: khairan.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

Apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu, tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih.

0: perkataan yang benar,
1: Indonesia besar, bangsa tuhan, negeri bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuhan, bangsa tuh